uha lolo me hai ia i whalu tau puhala tū ne kua pā ka mata mai i a Dunedin ke hoko atu ki Oamaru. Ki sia ki Oamaru, kua whakatū fōki e taha mta kawi ke oa te tō tangata ke lāta me halu tōru ne kua nonofu atu ki Waitaki, ne talau he mea ha Waitaki ko Mount Tavendale. Wa lahi maha ke uha ne kua tō, ke he pūri he pō, mai kua ki sia kua ukalahi ke lāta molo tōru e tō tangata. Kua liu e motu ko fisi ke whakamalolo halu tōra tuanga ke kei e atu kusifina Atu Pasifika kua matakavi nuclear free, he mole atu whalo tau whakataitai he motu kua saina ke whakaonge tau koloa nuclear capable missile e tau walatahi Atu Pasifika Tonga. Ni pehe whahi Foreign Ministry ha Fisi na whakailoi saina halo tūla tau mnikianga ke lata mwe tau whakaruanga nei, mwe nākai koe lali ke totoku atu ke whalu motu he Atu Pasifika mwe halo tūla tau puipuianga. Talhaua e te hukui mai fesi tū mau a ngai ani halau tōla ono anuanga ke kea atu Pasifika kum takawi ni kua milino e tau katahi poke moana. Mui mui tua ke tau mata whutuwhan fuki ke he laulangi ne leveki mui pui pui atu e atu Pasifika. Pena hata tōla ta wala tala tutupu ne kua mua mai ke lata mai mga nei ko ina ngā rufkafia nei ne whakapuro atu.